kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.